Tan sa tau ya. Taka huon skana tau yo mitri. Iku tau ma mähti ugi kam ta tahtu saapuma. Iku onstu itasti u. Iku tei soge napi oguge. Iku apma tsukuhi. Iku awa Jesus. Mähti tihtam ugi sakunta. Contigo tseha tsiktapskut mahtikse kakuitsemaan omahti tansi giituit tui ogissa. Eiku tei sega pinaati oge. Eiku tei sega kai taat awa. Tan suuma au iegnaa piu tauipi naatu iwa. Kun tagi goyo tsikiama tiganan tau itahkam kisitu iwa. Ego eksises uskwa tau ipinat. Tan siwan mispa yo. Tiogisa. Ego teisa kiitio. Namuitio ma eutsaya mihtaik. Ma mootsin stam. Man tuigi usihat. Ego nohe naapioa. Ego iskuoa. Ego muhtimana naapiu. Ego maana nagatiu. Uhtauja. Ego minu kauja. Ego siuandau nakskauju. Uiwa. Ego niki kogin niissu. Ego naapiu. Ego iskuo. Tapskutsi kuha piak. Piak puku tapskutsa isiino. Namui guai wag niso. Maga piag. Igo minaki spinki guai mantui niso astad. Namui gats auyag tagi pskiht niu iguni. Napio ego hiskuwa. Etiu isa tapskuts mano mauyag kauyut. Uye igo mantu. Ego no napio ego iskuwa. Isaui matiwa. Ego tegua. Tapskots namo katiwa. Ego nigangitagi paskiu hitog. Ais mantu anma. Isaui mgotsik. An miwa. Igihtu igihtotsik. Tapskots ego ni iginis nahni suanma tapskots. Piagi wapuko tapskots. Aisigua. Tapskots mantuja, ego nanhi niisuhat, ai sinua, igauhkats, tapaskiu hituit. Iksitui, ma niisi miuasik mantu, tasaui maatomi iksisuma, kispinuge, ma nuskaja, kanohtiui kihtotsik. Tagihtui gihto tsigittu kui maatsigiko mantua sauimko. Maatsigiko minakispin sauihta miu anma. Anma kau gihto tsig. Namuiko tapaskiu hittuok. Ais mantua seikwa is sauimko tsig. Yksittu kui simioasik. Ikuhtu muuttakispinna wanaapiu. Negatiu ego ogau ego uhtauja. Namu ego ayu agu itchaya miu tapsko tsonigi ego. Ego tigo ito uhtion he tio he ui wou he. Matsgi ego tauja oa tapsko tsigo. Piag ego isino tapsko tspiagon. Tsigi maman tuon mi saui maa taas kutsikua piagan miko itkuen maaie. Yksi saui maa iga tapaskiu ituit. Ikuan gini tien maga itaatsik. Imioasik tiuma tapas
tanagati kawig magan in gapi kontamagan mi kutsi hachi igutewa gai tukutsu kuyuma manto gagi usi hat napi o gom nisku o gai tat matsago ya manto kski taman ma kispen ka niso hat napi o gai skuwa aisu igi usi hat kski tam igutami na kitu na pio mui mio sen tapia kut maga isgo taya wa tas kut si go kunan hita wi chi kut tawa wi chi to chiki go yo mi kusi se na mui mna takaski tamoga isi go ni suok iksit go is mio maga man to ta sawi tami tan ma kispenik tan mi iwi gihtotsik. Matsika tasagi hito og mina. Iksitko man tumana isindaw ihta ay sinua. Iksis inuhti sawi mat inuhti iwi tsahato mi iksis. Tasagi hito it tapskots. Matsige ko kahkiyogi ko enge upmat sunuak kwees tispay o is mantuwe ko takski tamogi sagi hikotsik ikom niwichi hikotsik ikom natanto tamuatsik uma kagichuigitotsik tasagi hitotsik ay uwak tapsko taptao iga Iga tapago ata tanawi wego minani ga tapago ata to na pima chigi ma mantwa big squat ata sagi hu un tamig iksit ge mantu isin dawita tap tawai tanto tamo chig mantwa taganawim kutsik iwom ni ga tapaski wi to chig Uma ye gohce ye tau sitaga nawim gosok tap tau big squat to mino cha ucha sim to ikuni mina tau hitamu o koma isui ji kutsik man to yuksit gui sendau hita yuksmaga jesus kawisawimik

0: Distinta va guti. Ya gustan results hit tweets. Y guti en nama earmp.com. Espejo magiski dista mane. Ya gustan nama ya. Y guta tispa de hoy nama yuni en gisri gati. Y digo que voy chato si maga na gane que. Y gaya na va nama collective power gisri gata hosa. Y gusta ya. No se tome da si gita nama gato sin. Y tama na gato ski. Ya gustan nama yuni en ni tono. Y gane mitan nama ya. Existing benefits manage se de gata ho yego tsana ma job security yego mina gota ga ki go ya hita ho tsaga to skin yego ni tsaga na rejista ho y gata ta wanista yego mina ya tu ge mama na ti tagi paga miska go yego ito ku peyo ma yego ma saska tsono ti ma uchi me saga na ma union yego ya go ma uchi me dos na uchi go ta ta ma me dos to skin yego ki ga gin to ge si distin na mi yego tans ti se spade ho ne gota Kigut ninan nama. Choose QPSK.ca.
1: Kimi lüüdi tinci tatus kaigi ingi tihtiä. Kimi lüüdi tinci minna kuttaga katsot nuorta või tatus kiimatsik. Iga minu omaa jäätin takas kihtsigiin ki jäämäti miigua kiskin oma kaviin. Ja puhittu oma kiitäkin kanna hiskaa kun tuli tatus kiimatta oja kinna katsihtaa tatus kiivin. Ihtakon hos omaa jäätin taas tohtu viitsi hiitta oja kiskin oma kiivin ahpu. Iga minna jää. Tekittipä hikistä mua minä oli joku mitta hänen mä kai ja mihtsikit. Ja miikua atoskiin ja mihtsikiin ikäki atoskaatti innemään ja piitstaat ja katset innemään massa nähekän ja joku tsa nämä atoskiivin. Mä minäkin sekin mikäs kihtsikiin. Niin tiusainen minäkin jääpä tsaat semmoinkin kamiskiin joku muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca. Vihkäätsi kohtsin näkätsä pitsi istavaavak, kini kihikak, en ikkääkin uppi kihiskau. Uppi miti itse saho kaviin, uppi miten tau uigiin, niin kuin tähtohtsäimiksi kiin. Tässä kutsikin uigiin.

0: Wascosis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Wascosis Safe Shelter, Koyas Kananagatidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Wascosis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Piego a piegasti, cois bene mas mucha gano tipa tosh. Gutoho maga pitagos la via long, the fiddle. Mas mi chunano, so os quats, e squilis chigatio a pitagos sane, uchipadimitui. Kiwi tan, patoshisi, back to patoshides. Ugiti of totichik, at sitno, uchipadimic, Métis Nation of Saskatchewan. Gutisi patosh, yagoma, in mawachimisad. Without eating me, I'll be tagus sun, you hear the mochi gistavino da Canada. We speak out here, July, Nagotas, Sapagamis, Chochisco, Gigam Tatosa, Nitigi Abjachim, Gigam Scheme, back to batosh.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: MBC Regina Indigenous Radio 90.3.
1: Yego nigmina manu gaya na tohka kui suichi huichi kida gaya kiske na hamagi win kiski dihtamu intu giga gaya ya kahachi mustawa chigat sitnoa. Yego nigo kita go Piwapan Wellness Center. Yego si kwa mi noma kiske na hamagi win iwiya ya pita chigota ya kmista hisaga higa niki wiya statik. Yego spi sapo gaya adigi pisim nianan ngotoshik ego tipo ko pagimichi. This is May 5, 6, and 7. Kigam taht tabahege no chigik si bagi isko nian tabahege no tago sigi. Yego naman shtogi sigao. May 5, 6, and 7, 9 a.m. to 5 p.m. Ego nitigao hiki pakisimonia ha library in Aronj. First responder to sexual assault and abuse. Kigamagi ko amini ego isko ka skihtaan ga kuitu istamuatin. Uchitawi the mana magayak, with pimito nano, naponegayaka with pimitochik naskumok, the piski the mitochik, mudaweg nanagu, mudaweg namachitu, because she napuiti, litomagumo muta hita manago homutaya, sexual assault, tahigawi a gikusigiti lita, kasa samini, kagagui piski the mit, agachia po source what you piski the mit, a sheiki that tayak at anamachitu it, at inanagi, fapo missiwi yaiti, tawiakutiti his. Puhuimme mahtsikunnit nääntäviitoutat. Puhuimme siiska tiipit nääntäviitoutat. Puhuavassa kittymähihti kuin siisi. Kuin siisi kittymähihti. Puhuimme ja käymini kannuik. Siihki tavoja, että kiika kuin pissi kiitämä on puhuimme päätsäpu. Puhuimme tiekos sitä kiituuttavaa, näissä päätsäviä, että kiituuttavaa, että kittymähihti. Kun se minen tsi kiitihti, niin kun sinne se pähpihti, niin on muuta ei vihtsässä kuumia, kun tuohonkin kolme tähän ja mitut se käytti. Miksi siitä käyttävät? Jäämme näntöikin tuota, että se kahpuu, mihin siitä muuta nohtia ja missä siihenkin mua kahpuu. Itse kun sä juo kumaa, että sekä niihin minä olen ja näntöikin tuota, kun sekin me näemme siihen, että sekin. Ja kaikki siitä saa sottamaan, kun se kahpuu näntöikin tuota, kun sekin minä tuota, kun ei se ole kustaa suin minumaan ja ikuttaa hippäteksi siikin suin avujakin ja kun se käyttää, kun hän sitten on. Mistä he menittyikin niin piivissoin, kun tämä on ja kiispinä puhuna antakin tuottavaa muuten nohti äätottä. Mä etsäkään muuten tavitimia, että se no, tekisikin tehtämättä, kun sä enemmänkin isäkin tämähän. Kun tuohon mäkin kohomaan ja viikaskin on mäkin itse Piwapan Wellness Center. So it's first responder to sexual assault and abuse. Se on kiisinä tavitakin tätoskään. Ja kun he kottuvat, kun haetse muihin, kitä te pihtiin. Aujakin jäätse musta äsken viktam. Tämän sanomatta tuuttaman. Aui näntäkin vihtam muut. Tämän tuok näntäkin viitoutakin. Ja kun toinen kiisi pihtamatta, kun kiisi jäätse musta aika viin. Sinun onhan mäkin ynum, it's for professionals. Ja kun ne koko kaavi jäätöskin määtsekin kottuvat, kun määtset nuo. Kyllä sinun onhan mäkin vino, että tämän sitä tuuttaman. Tämän se tiisin tohtava tapua naavia jäätse musta äsken. Näet tuohon ne mikot tähän jaksikin nahan määkiin, kun yhtä määkuin communication skills tämän sitten isä ja mihin se koko. Avas minun mukaan kitte mähitti, kun siis näette kätuutta child sexual abuse. Puhuminen adults, kaikki sohpikit se.